0: 5. juli var det 10 år siden Rjukan Notodden industriarv ble innskrevet på UNESCOs verdensarvliste, og da var det jubileum på Rjukan med miniseminar på Rjukanhuset som fortalte om historien, og på torget etterpå så var det pølsefest. Vi traff Bjørn Iversen etter at det hele var over på torget, da var han svært fornøyd. Bjørn Iversen, nå det over. 10 år har gått med verdensarv, og du har vært med på arrangement både på Rjukanhuset og på torget, og puster ut.
1: Ja, dette vel ikke over, Ole Jon, dette vel bare begynnelsen.
0: Ja, ja. Det over med 10-års markeringen.
1: Det det, og så har vi lansert bok nummer 2 og et nytt Uno-smykke, og vi har hatt pølsefest, og det har jo bare vært helt enormt. Jeg vet ikke når jeg så knakken kom her, satt på det lasteplanet, og vi har pærebrus, og det var liksom god stevning, altså. Nei, det var magisk.
0: Ja, ja.
1: Jeg synes det, altså.
0: Jeg så jo at du fryda deg. Du klarer jo ikke å legge skjul på det.
1: Nei, det liksom min svakhet, da. Jeg en dårlig pokerspiller, men vi har hatt det kjempefint. Og nå slo jo været til sånn på slutten også, så vi kunne vel egentlig ikke ha gjort det noe bedre. Så jeg veldig, veldig fornøyd, og jeg vet ikke hva anslår du. Var vi 1000 stykker her i dag?
0: Ja, jeg telte ikke, men det var nok noe sånt.
1: Ja.
0: Og det var sikkert også en del som var innom, og bare deler av arrangementet. Det var jo et langt arrangement.
1: Ja, det var det.
0: Ja.
1: Det var det absolutt.
0: Det var ikke alle som ventet på pølse og brus heller.
1: Nei. Men det var jo nesten sånn at pølsekøen gikk jo herifra til.
0: Ja, det var vel tidenes lengste pølsekø på Rjukan, vel? Det må det vel ha vært.
1: Ja. Der har du brusleverandøren og knakken. Men det var liksom helt fantastisk når de kom rullende sin, og knakken hadde jo pølser rundt, vet du. Nei, det var så gjennomført. Det blir litt rørt, man ser det.
0: Ja,
1: en rullende kulturarv. I originale kasser, pærebrus.
0: Ja, ikke sant.
1: Synd ikke det TV-olje om. Husker vi at TV?
0: Det var noen videoopptak her nå.
1: Ja, det var det.

0: Ja, nå står vi like ved Sameides gate, en del trafikk forbi.
1: Men nå kikker vi jo rett ned på Rjukan kirke, som den store kirka. Og hvis du vil ta en tur og kikke på dette, så det en fin del av en vandring i verdensarven. Jeg vil jo si det sånn, dere har laget et veldig fint kart, men det nesten sånn at dere burde ha laget en slags versjon der man også legger merke til litt andre ting som ikke signifikant.
2: Alt kan bli bedre.
1: Ja, for det, disse tingene som dere holder på med, det en prosess.
2: Det et pågående arbeid.
1: Ja.
2: Alle ting som kan forbedres velkomne.
1: Ja.
2: Så hvis brukeren til den brosjyren en fin ting som enten feil eller kan gjøres online, så blir vi veldig takknemlige for innspill på det. Og vi lærer jo nye ting hele tiden. Men jeg har bare lyst til å ta med en liten detalj mens vi stand her, for her ser du det så godt. Det jo at du ser jo her, alle husene her nedover har jo valmet tak. Det vil si du har den der skråen på hjørnet der på enden her.
1: Ja.
2: Men så det noen hus inni Miljum som ikke har det.
1: Ja.
2: Som rene saltaksbygg, og som har en slik liten såkalt kinavipp på, ja, på enden.
1: Ja, ja.
2: Det betyr at de ikke bygget samtidig. Eller i samme fase.
1: Ok.
2: Så de to nederste huset her, dem kommet i etterkant.
1: De har kinavipp.
2: Ja. Og du ser jo det huset her, nummer 119.
1: Ja.
2: Har jo, eller 119 av hvertfall, den har jo det. Så de har kommet inn senere og har litt annen arkitektur. De har jo samme formspråket, men det detaljeringen som ulik.
1: Ja, og dette kan du gå inn og studere på tinn.kommune.com.
2: Ja, der stender mye om de tingene her.
1: Ja, der kan du faktisk helt ned til byggnivå få greie på mer om bygget, hvem som arkitekter, og du kan få vite hva slags betegnelse de har.
2: Ja.
1: Dette har gjort et voldsomt arbeid på.
2: Planavdelingen i Tinn kommune har gjort en kjempejobb der.
1: Ja. Og da kan du altså, det har du med deg telefonen på denne vandringen, så får du en del ekstra av å gå inn der.

0: 5. juli var det 10 år siden Rjukan Notodden industriarv ble innskrevet på UNESCOs verdensarvliste, og da var det jubileum på Rjukan med miniseminar på Rjukanhuset som fortalte om historien, og på torget etterpå så var det pølsefest. Vi traff Bjørn Iversen etter at det hele var over på torget, da var han svært fornøyd. Bjørn Iversen, nå det over. 10 år har gått med verdensarv, og du har vært med på arrangement både på Rjukanhuset og på torget, og puster ut.
1: Ja, dette vel ikke over, Ole Jon. Dette vel bare begynnelsen.
0: Ja, ja. Det over med 10-års markeringen.
1: Det det, og så har vi lansert bok nummer 2 og et nytt Uno-smykke, og vi har hatt pølsefest, og det har jo bare vært helt enormt. Jeg vet ikke når jeg så knakken kom her, satt på det lasteplanet, og vi har pærebrus, og det var liksom god stemning, altså. Nei, det var magisk.
0: Ja, ja.
1: Jeg synes det, altså.
0: Jeg så jo at du fryda deg. Du klarer jo ikke å legge skjul på det.
1: Nei, det liksom min svakhet, da. Jeg en dårlig pokerspiller, men vi har hatt det kjempefint. Og nå slo jo været til sånn på slutten også, så vi kunne vel egentlig ikke ha gjort det noe bedre. Så jeg veldig, veldig fornøyd, og jeg vet ikke hva anslår du. Var vi 1000 stykker her i dag?
0: Ja, jeg telte ikke, men det var nok noe sånt.
1: Ja.
0: Og det var sikkert også en del som var innom, og bare deler av arrangementet. Det var jo et langt arrangement.
1: Ja, det var det.
0: Ja.
1: Det var det absolutt.
0: Det var ikke alle som ventet på pølse og brus heller.
1: Nei. Men det var jo nesten sånn at pølsekøen gikk jo herifra til.
0: Ja, det var vel tidenes lengste pølsekø på Rjukan, vel? Det må det vel ha vært.
1: Ja. Der har du brusleverandøren og knakken. Men det var liksom helt fantastisk når de kom rullende sin, og knakken hadde jo pølser rundt, vet du. Og nei, det var så gjennomført. Han blir litt rørt, han ser det. En rullende kulturarv. I originale kasser, pærebrus.
0: Ja, ikke sant.
1: Synd ikke det TV-olje om. Husker vi at TV?
0: Det var noen videoopptak her nå.
1: Ja, det var det.

og vi på Tuvensenteret ønsker deg velkommen til en trivelig sommerhandel. Hos oss finner du alt du trenger på ett sted, og du kan lade bilen mens du handler. På Tuvensenteret handler

0: 70 7 0. Åtte.
1: 67 6 7.
0: 7
1: 52
0: Nummer fem.
1: 76 7 6.
0: 6 6 Det ringer. Da var det kontrollnummer.
2: 13 452.
0: Den stemmer. 13 452. Og hvem har bingo?
2: Venkedalen.
0: Ja.
2: Nedre Kiwi.
0: Og vi gratulerer med foreløpig 400 kroner.
2: Takk skal du
0: ha. Jo, ha det.
2: Ha det.

0: nesten vondt å forstyrre Ivar i Zodiacs med Rush On.
1: Ja, det var faktisk Ivar selv som har laget Rush On en gang i tiden, for den som ikke vet hvem Zodiacs var, så var jo dere store på Rjukan her på 60-tallet. Han var til og med på 10 skuddet.
0: Ja. I kveld så spiller vi bare lokalmusikk.
1: Ja, og det kommer mange flere, ikke mange da, et par godbiter til. Lena Sneland fikk 300 kroner på en rekke, Venke Dalen 400 kroner på to, og Arvid Seter 500 kroner på tre rekker. Da er det blad 2 og en rekke, verdien den 300 kroner, og det mulighet for ekstra gevinst ifra Sirkel K. Første tallet nummer 5.
0: Nummer 5. Syv. Fire. Null.
1: Tjueseks. Sekstifire.
0: 37.
1: Fire, to.
0: 20-2-0.
1: Nummer to. 60-6-0.
0: 48-4-8.
1: 27-2-7. 12-1-2.

0: 24
1: 2 4
0: Tror du det noen som har fått to rekker alt nå, eller?
1: Å ja, det 24.
0: Det det datoen i dag, det vet du.
1: Det bare et halvt år til julaften nå.
0: Ja, ja. Det faktisk, det fælt å snakke om det, vet du.
1: Nå får jeg får jo ikke prate om det senere i år, så må vi ta det nå.
0: Ja, sant det.
1: Men det helt stille.
0: Ja, så da fortsetter vi mot to rekker. Neste tall, det 61.
1: 6, 1.
0: Syttifire.
1: Syv, fire.
0: Syttifem.
1: Syv, fem.
0: Sekstitre.
1: Seks, tre.
0: Ti.
1: En, null.
0: Åttitre.
1: Åtte, tre.
0: Førtien.
1: Fire, en.
0: Trettiåtte.
1: Tre, åtte.
0: Femtito.
1: Fem, to.

0: 33.
1: 3. 3.
0: Det var jo det siste røvertallet, altså. Det er ingen som har hatt tre rekker nå.
1: Hvordan er det med Rita?
0: Nei, hun har ikke hun heller, skjønner du.
1: Nei.
0: Så da får vi vente litt med de røvertallene igjen. Ja, gjør oss ferdig med blad 2 først. Og neste tall da på vei mot tre rekker, det 16.
1: 1, 6.
0: Nummer 8.
1: Nummer 8.
0: Nummer 1.
1: Nummer 1.
0: Syv, tre. Syv, ni.
1: Syv, to.
0: Åtte. 35.
1: 3, 5.
0: 53.
1: 5, 3.
0: 29.
1: 2, 9.
0: 28.
1: 2, 8.
0: 62.
1: 6, 2.
0: 31.
1: 3, 1.

0: Ja, det ringer. Og da var det kontrollnummer.
1: Ja, 16175.
0: Den er riktig. Og hvem har bingo?
1: Irene Oskarsin.
0: Irene Oskarsin, og da har vi vel Gransherra, da?
1: Det stemmer det, matkroken Gransherra,
0: ja. Da gratulerer vi Irene med foreløpig 1000 kroner.
1: Takk for det.
0: Jo, ha det.
1: Ha det, ja.

0: Søttito.
1: Syv, to.
0: Femtisju.
1: Fem, syv.
0: Femtiåtte.
1: Fem, åtte.
0: Seksten.
1: En, seks.
0: Åttini.
1: Åtte, ni.
0: Førtini.
1: Fire, ni.
0: Førtifem.
1: Fire, fem.
0: Nummer fire.
1: Nummer fire.
0: Femtifire.
1: Fem, fire.
0: Åtti.
1: Åtte, null.
0: Trettiåtte.
1: Tre, åtte.
0: Nummer seks.
1: Nummer seks.
0: Nummer fem.
1: Nummer fem.
0: Atten.
1: En, åtte.

0: 11.
1: 1. Nå ligger det an til kø her, så da bare minner om at den første som blir lagt inn ikke vil være der. Vi er hjem igjen, alt jeg må si. Så legg på.
0: Ringer du, tror jeg? Eller var det bare sånn en ring igjen?
1: Det er den som hadde litt problemer i stad. Skal vi se om det ringer en gang til, da? Men...
0: Nei, det er stille.
1: Ja.
0: Så...
1: Du får prøve å trekke et tall til.
0: Ja, vi får gjøre det. Neste tall da er nummer 3.
1: Nummer 3.
0: Den var visst ingen som hadde bruk for.
1: Nei.
0: Da prøver jeg til da.
1: Ja vel.
0: 63.
1: 63. Nå er det jo snart ikke tall igjen, så da må noen ringe.
0: Det må jo snart da, noen av bingo, ja. Neste tall, det er 67.
1: 67.
0: Da ringer det.
1: Skal vi se hva, Terje, da ble det kø.
0: Ja, det gjorde du nok.
1: Den første vi prater med, vi har en i reserve her.
0: Ja. Skal vi se,
2: det
0: var kontrollnummer.
1: Det er flere her.
2: 13692.
1: Du rykker stadig fremover i køen.
0: 136, du er på lufta, Jan Roger. 13692. Og hvem var bingo?
2: Anette Fagerberg.
0: Anette, og den har du kjøpt hvor?
2: På Kiwi Austbygde.
0: Det var Kiwi Austbygde. Da gratulerer vi.
2: Tusen takk.
0: Jo, ha det. Skal vi se, nå har vi vel med en til, går jeg ut ifra.
2: 13392.
0: 392. Den er riktig. Og hvem var bingo?
2: Cecilie Laulesen.
0: Det var Cecilie. Og den har du kjøpt hvor?
2: Kiwi sentrum.
0: Da gratulerer vi.
2: Tusen takk.
0: Jo, ha det.
2: Ha det.
0: Kanskje, ja, har vi flere da? Det virker sånn, og da var det kontrollnummer.
3: Det er 19215.
0: 19215, den er riktig. Og hvem var bingo?
3: Det er Unni Hansen.
0: Det var Unni Hansen, og den er kjøpt på nett. Sånn, da gratulerer vi deg også.
3: Takk for det.
0: Ja, ha det.
3: Ha det.
0: Er det flere da? En til. Da var det kontrollnummer.
4: 16043.
0: 043. Den er riktig. Og hvem var bingo?
4: Vetle Hadeland.
0: Vetle Hadeland. Og den er kjøpt hvor?
4: På Matkroken.
0: Det var Matkroken Granseland. Og kontonummer, det har vi.
4: Det har vi det.
0: Ja. Men da kommer det penger på kontoen din i morgen også. Vi gratulerer.
4: Takk skal du
0: ha. Jo, ha det.
4: Ha det, ha det.
0: Er det noe igjen? Nei.

0: Selve utstillingen, og det var jo, altså håndverkssenteret, jeg mener det kostet 4 millioner den gangen det ble bygd. Det var et stort løft.
1: Ja, absolutt. Ja.
0: Ja, men skulle du bygge det i dag, så hadde det vel kostet 50 millioner, hvis vi kjenner det rett.
1: Ja. Nei, men vi har jo gjort, de gjør jo en del, vi har fått nytt tak, og det er jo sånn vedlikehold da.
0: Ja.
1: Men nå er det veldig bra, synes jeg, så har vi fått en båtbyggeri på ene siden her, som er veldig populært. Elevene har vært med.
0: Det er rett og slett en aktiv del der ungdommen også kommer til.
1: Ja, ja, ja. Absolutt, ja.
0: Ja.
1: Det er ikke så mange unge som, de går jo selvfølgelig på skole og sånn da, så, men det huset er jo i aktivitet, alle mannflokker ja. Som driver med kniver og trearbeider og alt sånt, de er i kjelleren, og så er vi utstillingen her på midten, og så er det 8-10 vevedamer og 3-4 malere oppe.
0: Ja. Ja, for der har de arbeidsstue.
1: Ja, ja, ja. Og så er det bygdekaffe på mandager, og ellers utleie.
0: Ja.
1: Så det er et hus som er aktivt.
0: Ikke sant.
1: Ja.
0: Siri Stranderud, da ja. Har du gitt anbefalinger om å komme på Tinn håndverkssenter i sommer.
1: Ja,
0: du skal være litt her, men det er mange andre sikkert
1: også. Ja, da vi deler litt på det.
0: Ja.
1: Ja. Vi er jo 7 jenter da, som styrer dette her. Da deler vi jo på hele sommeren.
0: Ja.
1: Ja. Står det litt hver.